ده مال معلم المخ عين الرواه في وجه الشموعات كل ما صيح بسبب نختبين شمايم بيوتو أيوم ليفخ مزاش اللوم هي روح مش مسحار شوكك حييم زي كوني وريح كوني حزير كوني وريح هي مرضية حربة بيوتو أيوم لمحورات إيه مش عاشيوة إيه كوني كل يوم يشيف بقرز بوفيم إيش لو مياش لو زي ما فرشت بقرز بوفيم فيني هذا شيء لبعين تو المحورات بتقروا مايا بتعود سام حبيلاش بسحار سام متابع مدرخة باش يطير أصر رابورت ما زي بوكو بس تربيم ما تا سام سام سحراش الغا سيد فيو تر الشوفات سليم ألف دير وتكلس دورك نور ديا بسي كخنيا مزاج اللوت شحور كفحام لا ساعات الأخ بيراد الأخ بيراد ومشلم سخر ديراه على حدوت ليش انه كان كم شهر وياه راك مشلم من سخر ديره بس هو عزاف الحانوت بشي لا يخون انا ما لا يخون مخرت ريتين شل البيت شلو هي له شلحان مخرته هي له كساوت يفوت مخرته كان راح ويراد راح ويراد عشتو نشعلو بلا يخون كرات اشتو امرا تري اني ودعت شاني متبي لطو اني عيني مشا بعسمي دي يخون لما تسبيلي قمات عمي عيني ملا تلخ لي يخون بويني نخل في الدين اقارش وطاخ بقيت تحس قيل لي بيت ابيخ ابيخ ادم الاخباد يتلخ لي يخون سكيمة يتعارك تمثلاب شلو إذا أخوه لبيت الدين قلتلنا قايت وقرش فتا حضرها لبيت أبيها أبيها إذا من الخباد إذا ما عشوف كبير وخمس عام فتحوت خبود برخبة وداع قام كم بفرات كيش لا يذهب وداعت بشيل يفي سيدر البيت بتوح لفرايخ كبير وخمس خبود قدول והייתה בשלט לא להביאה. איזה אוכל. כל יום איזה אוכל. על הכיפק. נהנה. עבר ככה שנה בערך. שנה עברה, פתאום בא שטחן. בא שטחן. אדוני, כי סוחר אחד ירד שמיים. אדם טוב. בשביל הבת שלך, יש לה שם טוב, אז בבקשה, אם אפשר לחתן אותם. תביאו אותו, נראה אותו, מי הוא? זה בא, הסוחר הזה, בלילה, הזמינו אותו, כוס קפה. תביאו לו כוס קפה. היא הלכה והיה לו כוס קפה. הוא ראה אותה, היא ראתה אותו. רצו חם אחד בעיני השני. למחרת, שואלת ביתו. מצאה בעיניי? כן. אדם טוב. אם אתה תסכים עליו, אני מסכימה עליו. אתה אישה טובה. אמרו לו, יש לך שטחן. נו, תגמור, יאללה, חרקה. יאללה, חסי להו. נו, מצאה מחליך? כן. תבוא, עשו בורט. באו, באה אצלו בלילה. עשו כך וכך. גמרו לך. מתי החופה? עוד שלושה חודשים. טוב, עוד שלושה חודשים. עוד שלושה חודשים. עשו את החופה, ברוב פאה, ברוב הדר. איזה שמחה. טוב. ביתה, כמו שעשה לו, ראשון עשה לשני. כל הוא מביאה לו, אתם יודעים, בבלים, שתיים פיתה. לא אוכלים חלות, שתיים פיתה ככה, שטוחה. שם עליה את התרנגולת, והוא אוכל עם התרנגולת. איזה.